چہرہ، بھولی مسکان، آنکھوں میں زندگی کا طوفان، سر پہ سجیلی پگ اور روبدار شخصیت کے دھنی بشن سنگھ کا جنم شہر لدھیانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پرنین میں 14 جنوری 1917 کو ہوا۔ یہ وہ سمے تھا جب بھارت میں برطانیہ حکومت کا راج تھا، سانسوں میں ایک گھٹن سی ہوا کرتی تھی۔ پرتنترتا کی بیڑیوں میں جکڑے بھارت کی ایسی ہی فضاؤں میں بشن سنگھ کی عمر دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہی۔ ماتا پتا کا پیار اور پریوار کا دلار بھرپور تھا۔ سوتنترتا کے لیے ہر طرف سے اٹھتی آوازیں گاہے بگاہے ننھے بشن سنگھ کو بھی سنائی پڑتی، اور دیش کے لیے ان کی آنکھوں میں بھی سپنے پلا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے ساتھ بشن سنگھ کے یہ سپنے بھی جوان ہو چلے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ کھیل پرتیوگتاؤں میں بھی بشن سنگھ اکثر بھاگ لیا کرتے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں پلتا وطن کا پیار اور اپنی مٹی سے ان کا جڑاؤ، دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے دل میں دھڑکنے لگا۔

بھیشن سنگھ اوروں سے ذرا ہٹ کر تھے، جتنے خوش مزاج اتنے ہی سنجیدہ۔ ان کا کرتویہ بودھ، ان کے دیش کے پرتی نشٹھا اور ان کی محنت رنگ لائی۔ فوج میں ان کے جانے کا سپنا ساکار ہوا اور محض 16 سال کی عمر میں سن 1933 میں انہوں نے سکھ ریجیمنٹ جوائن کی۔ بھیشن سنگھ اسے اپنی خوش قسمتی مانتے تھے کہ انہیں دیش سیوا کا اوسر ملا۔ اپنے قول کے پکے، دل میں دیش بھکتی کا جذبہ و جنون، انورت آگے بڑھنے کی چاہ، وقت کے پابند، فرما بردار اور جنون کی حد تک دیش سیوا کی بھاونا نے انہیں فوج کا ایک جانا مانا چہرہ بنا دیا۔ 19ویں صدی کے پوروارتھ میں دیش ودیش میں ہوتے بدلاؤ کا اثر سبھی پر ویاپک تھا۔ اس سمے کال میں جنگیں بھی بہت لڑی گئیں، جن میں بھارتی سینا نے برطانیہ حکومت کے دھوج تلے کئی یدھ لڑے، جس میں دوتیہ وشو یدھ بھی تھا۔ اس یدھ میں بھیشن سنگھ ہر اس مورچے پر بھی سفل رہے جس کی اگوائی انہوں نے کی، اور کبھی شکست نہ کھائی۔ انہیں سردار بہادر اور کئی اور خطابوں سے تتکالین انگریز حکومت نے نوازا۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب دیش آزاد ہوا۔ آنند کے احساس سے دل بھر بھی نہ پایا تھا کہ یگوں یگوں سے ایک سنگ رہتی بھارت بھومی کے مانچتر پر لکیر کھینچ کر اس کے دو بھاگ کر دیے گئے۔ یہ درد ایسا تھا کہ جس کی ٹیس ہر ایک نے محسوس کی۔ گھر اجڑے، مکان چھوٹے، دل ٹوٹے، پریوار بکھرے، وطن چھوٹا، اور یہاں تک کہ مویشی بھی اپنی پناہ گاہ تلاشنے لگے۔

مشین گن سے بھاری تعداد میں نکلتی گولیوں نے کشمیر کی فضاؤں میں بارود گھول دیا. ادھر سے دشمن سینا کے تیز ہوتے قبائلی حملے اور ادھر سکھ ریجیمنٹ کی ڈی کمپنی کے دھاکڑ جوان جن کے قدموں کی آہٹ نے اری کی وادیوں میں ہلچل مچا دی. شترو لگاتار بھارتی سینا کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے کئی بنکروں، اسلحوں، رائفلز، مشین گنز اور گولہ بارود پر بھارتی سینکوں نے قبضہ کر لیا. بھارتی سینا کے حملے کی زد میں آ رہے کئی دشمن سینک اپنی جان بچا کر یدھ کشیتر سے بھاگ کھڑے ہوئے. دونوں اور سے ہوتی گھماسان جنگ میں دشمنوں کے حوصلے پست تھے کیونکہ بشن سنگھ نے اپنی سینک ٹکڑی کو ہر دشا سے دھاوا بولنے کا ایک اچوک منتر دیا. وہ سوئم بائیں طرف سے حملہ بولتے ہوئے دشمنوں پر گولیاں برسانے لگے اور اس افراتفری کے ماحول کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مشین گن اور پھر اپنی سنگین سے دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارا. اس گتھم گتھا میں ان کے شریر میں بھی بہت چوٹیں آئیں اور شریر سے بہت سارا خون بہ گیا. گھائل اوستھا میں بھی انہوں نے دشمن کے پانچ اور سینکوں کو موت کی نیند سلا دیا. ان کی اس ویرتا کو پرتیکش دیکھ کر ان کے ساتھی سپاہیوں کے حوصلوں کا ٹھکانہ نہ تھا. اپنے سینا نائک کی بھانتی باقی سینک بھی شتروں پر کہر بن کے ٹوٹے. ہتاش اور بدہواس دشمن سینکوں نے اپنے ہتھیار وہیں پھینک دیے اور بھاگنا ہی مناسب سمجھا. لکش اپنے مقام تک پہنچ چکا تھا. جیت پکی تھی. شترو کے علاقے کو گھیرتے ہوئے ان کے بنکروں پر بھی بشن سنگھ اور ان کے فوجی ساتھیوں نے قبضہ کر لیا. اس بیچ ایک بنکر کی اونچائی پر حالات کا جائزہ لینے کے مدنظر بشن سنگھ تیزی سے چڑھے. جہاں گھات لگا کر بیٹھے شترو نے اپنی ایل ایم جی بندوق سے بشن سنگھ پر نشانہ سادھا اور اس لائٹ مشین گن سے نکلی گولیاں صوبیدار بشن سنگھ کے سینے میں پیبست ہو گئیں. ان کی سانسیں تھمنے لگیں. اب بھی اپنی بندوق کو تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے بشن سنگھ اور گولیاں برساتے رہے. دھندلی آنکھوں میں اب بھی فتح کا ترنگا لہرا رہا تھا کہ اکھڑتی سانسوں نے جسم کو نڈھال کر دیا اور سرزمین ہند کا یہ بانکا سپاہی ماں بھارتی اور اپنے وطن کو آخری سلام کر چل دیا اس انت پتھ پر جہاں سے پھر شاید کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آتا. آتی ہے تو بس ان کی یادیں.